0: دعاها قدرها بیاده میشه کردند. هاسی بیش در هندسیش تسوه دکردن
1: هاکی دکتفو بی هاس بهو دیلی یکی لسکلازی دفنه دستانده دلال تعدرت. You want to see.